Gaba dali gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani gani